0: som bit i skrotet som er klysj med hjemme.
1: En reklusjen allemaal mee.
2: Med 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er